0: Минутка веб-радіо Макао на радіо Чіпльдук.
1: Мачі Гуан Вэй Чу Чі Тан Вэй Мэн Біо Сі, Їгін Чі Кі Чун Хэнг Чун Дэй Гао Чі Бі Гонг Чо. Чу Чо Гао Тонг Вэн Шу Бо Кі Дай Бо Фэн Чі Лэн, Ї Кі Дау Лу Кі Му Бо Кі Бо Фэн Чі Лэн, Вэй Лап Ріп Гао Тонг Сі Му Гок Ой. Ян Сі Бо Мэн Лай Кі Бо Кі Бо Фэн Рэн Шоу, Ї Кі Чі Бі, Ї Вэй Чун Дау Шэн Гоу.
2: 谭伟文说，民署会积极配合交通事务局的成立。现涉到人手啦，牵涉到一啲设备啊，一啲设施上面嘅嘢啦。咁呢个咧，我谂我哋已经系喺内部咧成立咗小组啦，去跟进有关嘅工作，亦都有一个。
0: Это была минутка веб-радио Макао на радио Чіпльдук.